tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigil tatajam takadam takanam takaram tatit tangir takirigil tatadari tadala tajani tadalu tatimi tadimi tatjunu tatita tarita danata janusa dimisa takanam.